0: duhet që reqem. Jeti to motika, do daj shpurtim, do daj. Sa që më reqem?
1: Ajde, beti të konope.
0: Fermaj, mrezhu, fermaj.
1: Se u shakë përmën të veshim. Dhe se vërë dhe po në atë,
0: të
1: e.
0: Po të